0: 0240 200 552
1: sɛ pɛdɛ ka asɛm bi ɛde hyɛ ɛtiefo nkran ebi a wa so nyame nam nyame diefo do ma waayɛ biribi ɛsɛ ama m ɛwɔ adansede bi frɛ dame nam ɛsisie a na waso zi wa adansede no fa hyɛ afoforo nkran na wo nso wɔntum fento ana mɔ ɛpɛdɛ ka biribi ɛde to ɛtiefo no hɔne gyedzem maame papa ɛbɔtum afrɛ na wo so aka ma ete ma esua edefi nchɛkyerɛ anyame nam ya mezifo do ɔde bɛkyɛkyerɛ hene ne so sɛ esua bibi wɔ mu so a ne so ebotum afrɛ na ɛnhene akyɛ ɛwɔ studio ha anɔpɛi frɛ 0240 200 200 552 552 0240 200 200 552 na mmom sɛ ɛhaw bi da wo do kwadanda bi da wo do amanneɛ bi da wo do ɛpɛdɛ nyamezifo bɔ mpae ma wo anɔpɛi ɛpɛdɛ nyamezifo sra mpaebɔ ɔde ma wo mba anɔpɛi a baabi bia wo biara sɛ ɔyɛ yareba bi na woada wo do a ɛbɛtum afrɛ ozifo anɔpɛi a ogyina line no do te frɛ na ɛne ndze nkɔmmɔ anɔpɛi 0505 02 02 22 15 0505 02 02 22 15 0505 02 02 22 15 0505 02 02 22 15 ɛyɛ ozifo nankasa ɔwɔ line no do nti ɛpɛdɛ ɛne zi nkɔmmɔ ɛfa wo haw bi ho wo kɔdanda bi woatete bi ho woamanzia bi ho ebia yareba bi ada wo do ebia ɔyɛ awɔlesam ɔyɛ aba wo sɛm maame papa ade bi le haw ebia de woasɛm bi akɔto panyin bi n'anim wo sikasam bi ɛlepɛ sika bi afiri panyin bi hɔ atwene anko ɔmba frɛ nyamezifo sisia na nyene nze wo nkɔmmɔ nyamezifo bɛkyerɛ wo ade a ɛbɛkɔ akɔyɛ ma woaso ɛnya adansede wɔn a wɔredzi adanse no nyinaa yɛ hɔnom a wɔtu anamɔ wɔbɛ nyamezifo no nkyɛn ɛna nyame nam na nyamezifo do ma wɔredzi adanse nti wo so pɛ dɛ dzi adanse de bi a nya adanse de na wo so yɛrekɔdo wo de ɛbobɔ no wɔ afiri do a frɛ ozifo no nama no sisie a ɔwɔ line no do na nyine ndze nkɔmmɔ 0505 02 02 22 15 0505 0505 02 02 22 15 0505 0505 02 02 22 15 0505 0505 02 02 22 15 ɛyɛ ozifo no nama ogyina line no do nti frɛ na ɛne ndze nkɔmmɔ sisie amfa wo haw no na mmom de ɛlitei no wɔbɛbiaa nkyɛkyerɛ a nyame nam nyamezifo do ɛsɛ bra wɔ no waaka wo akoma waso esua biribi wɔ mu a ɛpɛ dɛ ɛnye ɛtiefo ɛne ne kyɛ waso ɛyɛ royal aba ebia nyame nam nyamezifo do waayɛ biribi ama ma wo so ɛwɔ adansede bi ɛpɛ dɛ ɛnye ɛtiefo ɛne ho ne kyɛ no anɔpɛ yi frɛ na ma ɛsisie a na bra dwumadzi no do na yɛndze nkɔmmɔ anɔpɛ yi ɛwɔ studio ha 0240 02 40 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 na che ebia waso royal ba nyame nam nyame zimfo do ai bibia mon e wa dance di sepede enye tefo enho ne cha waso ebotuma fre na manisisia na mom se se epede nyodiefo yini zinkomo anopai mo obo mpai bi ezemon manyame zimfo wo ha obi anem ebia yarba bi adawdo etwa scan anko nanso wose wo hu bibia wom epede nyame zimfo yini zinkomo ebia na oyabawo sem ebia na oya awolesam oya akwantusam Ejuma sam epede nyamizifo enize ho nkomo na nyamizifo ohwem odemo anopai frɛ nyamizifo ewo line do ozefu jina line do ntifrɛ 0509
0: 0509 02 02 02 02 15 15 0509 02 02 02 15 15 0509 02 02 02 15 15 0509 02 02 02 15 15
1: Eyɛ Ozifo ne nama ogyina line no do nti frɛ na ɛne nso nkɔmmɔ sisia yɛnkɔte adansedin a ɔlokɔdo na nyame nam